dina ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musal ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musal waxtu yalla dogale dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom bi dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barké difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takuté fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار لي ماي ووت با امكو اك سما ياكار تي لي ماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى مي ناخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين ماغ سن توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku teddnga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه مدخ سن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا موني كو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma système bi nga yor muy système fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermane yalla bune yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yakum mom
lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfud lula system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gison niub alquran boko gison yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi sofa bayiko lo xon ding ko yaddu ci alquran lo xon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'ul qur'an walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu bu bisu dekk bakat la rawati bu dekk jan xar kanam bi day melni jant mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu dekk xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yowmal qiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ni ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lañi duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom ma yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba
كمثل شيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه كمثل شيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه اورثنا الكتاب يلا انت يلا بوله يلا انت يلا بون كو مانوتي دي جيم رك بون كو مانوتي دي كريي اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jalibi al hubb aw kama khala fina ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jai min sirril jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom Serigne Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Serigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihi jalibi bokk julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala cha afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lo lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolu décret la décret donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jëlé wala kulli hal décreté na sourné alquran décreté ben fond comme bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi set décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret sun borom bani duyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa
koku daiman la ila yawmil khiyam daiman la ila yawmil khiyam dekere bobu nak lañ wara fexé am dekere sun borom dekere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Pansin Moudou, nous y amalé fofu waxtaan wi. Ah, bok yi bëgg tabbi. Señ Moudou don wax sang ni bu ngeen woté ci, bu ngeen démé ci Facebook bi. Amna ben logiciel xeyna bu ngi leen signalé fofu. Bu ngeen démé ci YouTube bi non la. Mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihya Ulo ki radio Qasid online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal leen fo xane bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu Seigne Moudou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi leen ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané insha Allah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virus système bi du len yaq wa virus système bi ndax virus système bi ñen bal ma ñu gaaw lol virus système bi ak ñu gaaw ci yaq dara ak ñu gaaw ci yaq dara ndax yaq dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen benn bi wacc leen benn bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité xam nga ni mos ko sa wujju selam do set système laïcité mos bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko la li nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de ko muy ci ngam ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wuko ca duggal xop ca pax sa genni wuko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi uya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yewi tontu lolu histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tete ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire
légui nak ah ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lawel ko ay fond bop saxaru ren doli na ci niko légi nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilay kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billahi u ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billahi u ya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xam ni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xani bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëllere ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñewon na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ngi dañu ne deg ñu nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëndu ni té dëndu ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek mëna ñu faaté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi
don dañu ci bari xeyna ci ni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu len ci seen taxawayu dembu ñi continue di sam wëlere rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlere dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlere ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na ses intérêts da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala bu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yefeur bi bu fassante ak mom ko leeré dana ko respecter dana respecté ko leeré gogou politique du tax mu dag ko té sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi ko leeré ga xamni dañoo wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëré ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko ko yalla nam man mu am way yalla ko nam kon ku ne wonen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système Senghor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon na rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay
انت خول لو ايو حمل ده فوق جيني انت الاسلام ايو لي ركو من اصوات البلنين اي اسيس نسي نالك اي دجي جاك اي جاك جما جاك ايه دو كارك لي ايه دو كارك لي بني من ريزي نك من ننتي سين افر من ننتي باخي مم وعي طول سرين دارة في سنغال مك منتام بني من ريزي نك مم من ننتي قجي كالك تام بيغا خميني كيني تي بابو سخار جي جوونا نيوم سوفي جوغي كنين نيو اندي اي غايم djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé keneen ku ñew yak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëgge mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public aw école publique daara publique lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru ngane ko bes bune laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fal lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara publique ben ta dolli dara comme ning ko defé rek ci daara yi ci école publique yi suko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayi len ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi nga bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ jili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mi ci dolik alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimmu salihat

اللهم صل بالله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ Abdullah al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne Abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrété jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo waxon ci hadithul qudsi ni man hadali walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli wi deklaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tedd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balna seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni te amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg doon gidi spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yëkëti sa drapeau rew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batmaa rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee. Waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fanq. Ñu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit, alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Màkk ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaaku moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqa, programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafay jëlee bu négatif bi. Ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arb, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su xut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shayin ahabu ilaya mi maxtaraftu alayhi aw kama xaala, ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ne déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma, ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laf sa temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale. Ndax dañu ni lu ma taxu ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kat ji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yusit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ne ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muné ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwuma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama

Mulda manes na fay génne manes na fa génne wala pexe waaye des fa génne wala xam-xam ma ne ko ba mu des daa rey Moussa Kadir alayhima salaam dama dem ba jàkkaam di ambilaa booba damay ambilaa ma dem ba jàkkaam fekk ko fa wax ko ko ne ko ba mu des jooja daara sëñ Touba buñ ko masaana indil ku weesu jàng daara la ko yóbbu daaray tërbiya daaray tërbiya bu noppee ca daaray tërbiya ji ki jàng ba wannu lef buñ dajee ci pénc mi du ko gën a jub du ko gën a maanu waxuma la tux sikaret waaye tuxkat kaas bu mu naan kooku duutu ca naan ñi defaru laa de ñi defaru ca daara ja te pourtant day jànguñu liif gu tooy waaye def nañ ci ñoom la sayidina Omar radiallahu anhu waxoon yonente sallallahu alayhi wa sallam ñëw ni ko yow ki yàlla yónni suratul baqara munuma koo mokkal jàng naa guddi jàng bëccëg yonente bi ni ko après mu ni ko xanaa bokk fi rek léegi lum digle ma def lum tere ma ba yonente di ko demal looloo ko taxoon a wàcc kon mokkal nga ko alquran moom ñaari kàddu rek la ifhal la tafhal ñaar yooyu rek la comme bu diglee nga def bu tere nga ba léegi mu ni kon kay yow mokkal nga ko sun mag ñi foofu lañ nekkoon mooy dañ lay defar ba lu yàlla digle soo xëyee ci ngay teg sa tànk li yàlla tere doo ca jaar ma ne nag kon mbëkk mi xew Sénégal angal bi ma koy jàngate mooy nattu bu yàlla la bu yàlla nattu ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saaga ci suñ biirum réew ndax ñun suñuy loi saaga nekku fi kirim ki astaghfirullah kirim la bu dee ca loi yi réew yële saaga du fa kirim léegi koo bëgg a saaga fii itam nekk Sénégal am na ku nekk bitim réew kooku ngay wax mu saagal la ko kon yaa ko saaga yaa ko saaga de yow xam nga ni boo saagaa fii danañ la jàpp doo ñemee saaga boo tafee fota jàmbur fii bu la baalut danañ la jàpp doo ko ñemee léegi nga def loo ko ku nekk bitim réew yaa ko saaga loola duy ca saagakat boobu buy saaga ñaata wii lay am ñaata wii ndaw ñi rek ñooy liir saagakat yooyu ñu am ay wii yu dul jeex loolu la alquran digaloon wa taxawunu alal birri wa taqwa wala taxawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safaan nga dimbali ko ci lu tal ni dee dew we sun borom waxoon ñi wa taqo fitnatan la tusibanna lazina salamu minkum xaasa ragal leen fitna ndax bu ñëwee du bàyyi kenn fi mu nekk ni musiba mii dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab sëriñ du taalibe du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa doom deewul sa jarbaat dee na ca mbaa sa xarit mbaa sa doomu xarit mbaa sa doomu jarba mbaa kenn mucc ci kenn mucc ci kon alquran waxoon nañu ko mooy tindiku leen fitna ndax bu ñëwee day waabale du ba kenn lu ko yóbbe xale yi mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a atteindre seen objectif bëgg koo jaarale ci fitna bëgg a atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon al fitnatu naima la ana allahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yàlla na yàlla rëbb ko yee alquran nee na wa kaana fi lmadinati tisatu raxti yufsidu fi l ardi wala yuslihuuna nee na réew moo dem am na juróom-ñeenti kuréel juróom-ñeenti kuréel kuréel yoo xam ni lenn rekkay seen liggéey mafia lay doon boo xam ni lenn do ngay seen liggéey mooy yufsiduuna fi l ard taal réew ma yufsiduuna fi l ard yàq rek nee na amul menn réew mooy dem te doo fa fekk juróom-ñeenti lobby yii ma lay wax juróom-ñeenti lobby yii alquran nee na amul benn dëkk booy dem lul da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby alquran nee na amul benn tariqa booy dem lul ni da nga fa fekk juróom-ñeenti lobby wa kaana fi lmadinati tisatu raxti luy seen liggéey yufsiduuna fi l ardi wala yuslihuuna yàq rek te duñ defar nee na réew moo dem am na fa
lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luuma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folaté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama joom dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat da rew mi gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fula nak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغ موني
إذا كان في آخر الزمان يرفعه علم الشريعة وأكثر فيها حرج. قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام القتل. نينا بوغن ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامانو منامني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gënaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am muné ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi dé mom spirituel bi dé mom sëriñ bi dé dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mënta tont nan dama yaakar dama fokk ni défé na ana xam xam ba patriote dana taal biré bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni fédère bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñ ñëwé sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñuñ def dañoo dem taal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew taal université bu pire xam nga ñuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew taal daara kessé ji ñu suli wat seen téré delu wat ci lañ neewon bi buñu sakko xam xam nga taal ko yow mi ko taalon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jang nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci njangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radi Allahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñu jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow suñ borom day denc yow qadab al mawla muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxa ñelna réussir ñelna barke ñelna teranga ñelna waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba ne ko taxa ñelnako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas
yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci seenum réew léegi ci li gaay yi wax man waxuma ko de gaay yoo ko wax gaay yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi waaw léegi yéen taal ngeen réew bu nuppi nag wàññi ko wan gannaaw réew mi dugg ci ay bato wàññi ko rayaat seen bopp léegi kuy tabax réew mi dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew bu ngeen mayoon tuuti batma ci kanam tuuti Europe ñaare am Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ amatuñuy doom te ña ngay dee ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifier ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkonte ni tey li ñuy tudde ay jihadiste ndem am na li ñuy tudde ay jihadiste ñoo leen doon song si xam nga ne duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen cas yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñi ci des ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yeewu yéen ndaw ñi du ngeen dellu seen xel ngeen xam ne Europe dañ leen a bëgg a sacrifier léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mbob mooy Afrique bu fekkee mooy safara si Europe di mbob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yàlla indi lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni dalay wax ni man 100,000 laa fay ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3,000,000 laa fay ñi naan 4,000,000 Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal mooy jëmm joo xam ni 15,000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal Ndiaye ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génne tey mi ngi nii ñuy seetaan lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom yi alal yu jóge ay kook yeeg nangam ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb moom li mu damaaree da koo leb kooku mooy référence bi leb ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan yuhibuna dunya wa yansawna al axira yuhibuna al maala wa yansawna al xisaab yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubuur yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba mu ne fa in kaana al amru kadalika ibtilaahum llahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawt al faj'a aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati jamono ngi ñëw ci sama xeet yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa dañuy am ambition ci juróomi mbir fàtte yi ci des yëpp seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa ñu ne juróomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñëw sama xeet addina leen di gënal luñ mën a am yuhibuna dunya addina moo leen di gënal lu ñu mën a am wayan sawna al axira ñu fàtte bis penc te alquran dane woon bal tuusiruna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa bis penc moo gën addina al axira gën addina yuhibuna dunya wayan sawna al axira ca la ñam déedéet yuhibuna al maal wayan sawna al isaab dañuy bëgg alal
am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañu faté nak ni yalla da leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur neena muju jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenté kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonentu ñene muju jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xam nako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam
amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ci jaar bakkanam lu ci dess alquran ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal sen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundela njabotam koku bu ta faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ta faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran nena wala nablawannakum bi shay'in min alqawf waljuu wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basiri sabirina allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggeye ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét ter ci waat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mune ay ca fu way xamne bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote Grand Dakar ana sa alal demna wa nakhsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku way ñom bam len dalé dañu séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس القوم قرع مثله لين دال يين سوا سينغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير
waye nak wa tilkal ayamunu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujji tay ñu jël état ba nangu nañ passeport bu meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mirmi de suko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ko ka wédi nga lacc wa makka ba nga xamé république bi reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza arada allah bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو من واي نغ ويسا اراد الله بعبد شرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako dugal ci musiba muna mu dakoy def muy ku senen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umur tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax
alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp deggatuñ dañoo tax gumbalu mu amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañoo boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci Seigne Touba lo wërta wax té buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila diglu yow waxuma ma dila diglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila diglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nit nga dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañoo de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu lañuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahirul jahil lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbee culture Sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci ludul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn
waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tuumal leen te liñ leen tuumal dara du ci dëgg ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na Nelson Mandela wax na ko ba tay loolu lañ ko defoon Seigne Touba loolu lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi bayyi doomi réew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxajuk waxna fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju li mu leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma ad-diraya bal innahum nurun ma ad-diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxe seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te daf la ko bindal pour nga jaamoko ko ma khalaqtul jinn wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adale wax ni ñaari dé buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dé dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtaan wi jeexut waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendute yaram wi taxu koo wér trop bon bopp buy metti la àndal bu mettee metti waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokk auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi di Serigne Moustapha Lam la. Okay, just a couple of hours here, just a

lu xawa mëna fay magasin bi dañu dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mune tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngon du ko romb ciagri du ko romb goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalé ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalé koy milliards ay wajile boko dajalo len wajolaf ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey dañu liggey oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawatina dir yanki jigen ñi ñom mom association sop nebe association sop mohammed ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba mohammed wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxay yowmal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seen doom bu ngeen fa yut duñu jang wa lolu bakagn bu ngeen fa yut duñu jang bakagn alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine buy wal café ben machine buy soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dala koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ngi way señ bi balex mané dëgënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wusla tax mu jox lako bo fa dimu won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deelu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fina bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام ذكري. يا المستمع الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بنو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sante wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija lan moy resultat santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sante bu ñu déggé wote ñu sétantal wote ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi gola la waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fateni ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa man ki may wotel moy borom geejuk tabgi ki may wotel dafa tabe so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank nu lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla la ko tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla la ko tek ahamiyatu shukru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nimako waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu tant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muniko kon nak kériel bi a bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko ak mbotum wirdul mahfous mom la jëlat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Cheikh Amadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdo yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbutum magal ak mbutum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon damet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ko meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutal dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna am ni ñoomi duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljina mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoo ñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoo ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew santé la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ si millions yu moye touti ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gémé wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te tékiwul dara nama yalla bal lima gémé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekku na len def lo len lum len bëgg def manipulé no len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama ayni seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinou Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinou Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lol rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lol wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax lele buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mu ni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستانتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahima kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahima alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci calayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppone alal ci adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مود أمبي تيام رضى الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen yàlla sàkku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci mooy at mu yees mii nu dugg di atum 1445, ginnaaw gàddaayu yonente alayhi salaatu wasalaam. Xam ngeen ni dimanche bële ca ginnaaw bi weesu moom jéggulu nañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawduu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawduu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dee lusiwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqal, situation bu nekk ak lañ fa war a wax, moo tax ñu ajandi mawduu boobu. Ndax fan yi weesu rek dégg naa ay sëriñ daara yu daje boole seen bopp ci neñu association ba la ko tax a jug, mooy ñu yokk seen salaire ci sëriñ daara yi nga xam ne ñi ngi am salaire. Donc bu fekkoon ni mawduu boobu laa doon waxtaane, mbir mooma dana ca gaar, waaye bu ma ko fàttiwul su ma ci dellu siwaatee danaa ci joxe sama point de vue insha allahu taala. Sun mawduu tey dañu bëgg a waxtaane ngeen bàll ma yowma asura, wala boog waaqiatu yowma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaraka wa taala nee na bam bindee addina ak tey addina mësta weesu fukki weer ak yaar, semaine bi juróom ñaari fan, penkatal jant bi benn bis. Moo tax moom sun borom tabaraka wa taala mu ni ci alquranul karim, indaydata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yowma khalaqa as-samawat wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki weer ak yaar la. Mu ni loolu décision la bu yàlla désigné tabaraka wa taala. Mu ni keroog bam bindee asamaan ak tey, keroog bam bindee suuf ak tey, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, 12 mois. Mu ni ci biir 12 mois yooyu le minha arbatu xurum, am na ñeenti weer yoo xam ni weer yi ñu wormaal la, weer yu weer la yoo xam ni dafa nekk weer yu sakare. Na ngeen fexe ba bu leen ko desacraliser,
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hinna anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikun moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikin kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko tegg motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko masaga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko masaga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko faqatul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekkii won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam diinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel ak nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon té nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xej yi sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lolé ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yowmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yowmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yowmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddi ko gennal weddi ko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam wa qatilu al-mushrikeena kaffa kama yuqatilunukum kaffa wa lam anna la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi loolu tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacraliser rek dama bëgguna damm sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere ak yooya loolu moom du ca la at ma tàmbalee at maa nga tàmbalee rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaawu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar ak ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànga ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla warmaal di weeru màgg jëlee nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru laayi almuharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati baxdal farida salaatu leyli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bi gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sallallahu alayhi wasallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dat mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jóge fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passégul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu Seydina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawar daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar mu indi coow benn polémi mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord dëppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nekk seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magalé

ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi nga xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam légui nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow yaangi ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi way far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legui te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واخره عاشوراء ما قصه الانبياء صحيح عند علماء التصوف خاو خاو ييغا خاني مو خاو تي عاشوراء تي فكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالله يي لاني علماء التصوف موم ويرل نانكو داكور نانتي كنين كوكا مانا ويديت نيوم داكور نانتي ulama tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabarak wa taala binna sun mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen lal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex lal len waye nak fala taqraba hathi sajara fadhakuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu deggé lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun

أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فم ديجي لولا أجناك نمو نيخ تنبرم نيو آدم مينا على سنج سنج نغدم دكيكو ياك سسخنا سنج وخ سيدتنا حواء من أجناك لياتو لا لو نيخ لا فلين نيخ دوغلين لين نيخ لكلين bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim geuna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko ne bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum lamina nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal len ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko lal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lol la len iñane motax mu len bu len ko lal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bum am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam e poussé ko ba mujj mu lek ba nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawina seen sutura dara wëratu leen adama def peppum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di rek ci mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabur rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama top ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaay sayyidina muhammad
ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad ju dogul muné ko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko batu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñenn ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaaraku wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam int yalla nuh jam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amonuk dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturé ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui li ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daanañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yeb mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amul ko rayal ma ñi ñep
mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ka xass ci internet bi rayal ma ñepp yow suñu borom xala no on rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp suñu borom ray ñepp suñu borom xey ray ñepp gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muné ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargner leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamné ñi ngi connecté wu muné ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nekk di saga na muné ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax té bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni né len site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñu xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister
waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa ay munul ci ñom lu ray rek mom fum japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa ay di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak minitaay discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faawu ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama asa secret yi sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita buñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la li nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal di lu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minitaay Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minitaaw Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minitaay Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko bu la gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn mani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla walbati mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la ali salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe digal biñu ray ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñépp ay minitaaw Firawna lañ Firawna nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني مي لما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كونا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñu len seuketele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñepp aksina ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug disatul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma'i rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution انا ما جوخ سوليسيون انما ربي سيهديني بام نه يالا دا نما جوخ سوليسيون يالا نيكو تايغا خام نك اندك مان لومي جارين تاي غاي خام ويرو سي يالا لومي جارين فاوينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقت يالا نيكو موسى لو نيت سا لوخو دو يات مولا مونيكو دور كو سي جيج جي خول موسى قاتي يات بي دور سي جيج جي geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Moussa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna Moussa wa man ma ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Moussa wa man ma ajmaina ma daldi musal yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ni ko walegi ba nga musale Moussa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu sax nangu wala tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu ay minitam Firawna kay moy xeynan Moussa ba lamine ñepp di Moussa fum tollu nan Moussa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu Firawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñepp mal ak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasuf ne xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit bu ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla
minitaami naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñoo yonent yàlla Isa moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla mooy xam na ni kenn tëwut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal, ku dul ko yàlla musal. Pouvoir taxuta mucc, yor pouvoir taxuta mucc, ñàkk yor pouvoir taxuta mucc. Xam nga kan moo mucc? Ki yàlla musal. Yonent yàlla Moussa nag Isa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar, kenn du la laal, parce que mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal, kenn du la laal, bàyyi leen ma dem ci kooku. Wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibnu Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun. Ma nga suratu Maryam. Wa salaamun alayya yawma wulidtu jam mu na mu ni bu leen ma défendre bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma, ndax yéen mun leen ma défendre kat bu cartouche yi takkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg lakkar mosani buy tàkk rek yéen ñëpp ngeen daw. Kon bu leen ma jéem a défendre bàyyi leen yàlla mu défendre ma. Wa salaamun alayya yawma wulidtu, ndax ba may judd, ba may judd benn minita nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam. Ba may judd benn minita newu fa, kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla. Wa salaamun alayya yawma wulidtu. Mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar nag. Bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu boobaa yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma. Wa yow ma amutu, bu may dekkit noonu la kat. Mu ne gis nga kii di wax ak, kii di wax ak yéen nii, kii di wax ak yéen nii Salika Isa ibn Maryama. Xanaa léegi weddi na li minitaa yi waxoon, minitaa yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritub yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki. Mu ni yàlla ni kaay ma wax leen Isa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan Salika Isa ibn Maryama. Fi ñëpp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen. Salika Isa ibn Maryama bu leen ko jox lu mu yurut. Fanatisme, fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Isa fu mu àggul. Fanatisme bu mu leen ci yóbbu lu tax? Mu ne Salika Isa ibn Maryama kii mooy doomi Maryama di fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar. Yéen a bokk fu ngeen jaar. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek, waaye yéen a bokk fu ngeen jaar. Yàlla ni xawlul xaq lii ma wax mooy dëgg nag, ku ko weddit mooy dëgg kat. Lu tax? Mu ne allati fihi yamturun, yéen a ngi nii doon wer wer wer, yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Isa doomi yàlla la, Isa mooy ku tedd ki, Isa mooy malaaka mi, Isa mooy. Mu ne allati fihi yamturun li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Isa kat. Salika Isa ibn Maryama doomi Maryama jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek. Salika Isa ibn Maryama moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw. Ma ne ko du dëgg, yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigéen sukk jur ko, kooku du yàlla. Yàlla jigéen du ko jur, du xëy ndekkee kafe it nag. Waxoo dëgg waaw, ñu pamtee ma sànni ma fële, ma ni yéen a xam de, waaye wax naa leen dëgg rek, wax naa leen dëgg, waaju du yàlla. Mën naa doon ku baax nag ku tedd, waaye du yàlla nag, dëgg dëgg du yàlla. Yàlla jigéen du sukk jur ko mukk déedéet, ku jigéen di sukk jur doo yàlla. Ulamaa tasawuf nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru Muharram ci la Isa judd wax wax ji mu wax. Wax ju tawhid nag la wax moom Isa, wax ju tawhid la wax. Ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara, ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle. Bisub judd, bisub judd, bisub dee, bisub dekki, koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la, koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la. Moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ramm
lolo tax ñuy wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yonnte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonnte yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal da amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonnte duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonnte kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal li nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti mitin wo minitay faalé wuñ ko ñetti mitin mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmu leen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama leen di jaral leen la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na leen ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni leen alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimist ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimist baxam ndax yow ya yalla wala din alkhimist dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimist dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit
ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene mi ngi dem gal gam jikko yam amiyo bam jikko yam mom la jël wal bimu jikko yam rek la jël né bimu jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi néna gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu neko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da nga gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi da jar bakkané sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi motax seigne touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen séni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen séni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamna ul hud ma yabal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko de ndix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko de ndix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fa barek dama ko fay barek muni ci prison bañ ñu suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkon tane yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lam ma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañ li kérok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñi biseeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf
fa nekkoon benn leader boo xam ni xale la woon. Opposition yépp moo ci gënoon nekk xale, waaye nekk xale bu intelligent nag, xale bu intelligent. Ni mu intelligent boole ko ak nekk koo xam ne nii ku am discipline la, ku am discipline la. Léegi nag mboolem opposition yi ak pouvoir daje ni dañ koy sacrifier, daje ni dañ koy sacrifier. Moom Yusuf alayhi salaam benn leader la. Comme moom bàyyam leader bu mag la, bàyyam leader bu mag la, xam na lan mooy rival moom bàyyam. Yusuf alayhi salaam dafa yow rek ni bàyyam man day dama gént li may doon xale fukki leader ak ñaar ñëw sukk fi sama kanam, fukki leader ak ñaar. Mu ne ko waaye ñaari leader yi nag mu naa mu ne ñoom ay intellectuel lan te ñu ngi bokk ci leader yu mag ya, bàyyam ak ndayam lay wax. Am na ci ñaari leader yoo xam ne mu naa mu ni yooyu moom ay ponkal lañ. Bàyyam ni ko ah moom leader bu mag bi ni ko attention de, waaw bu doon sun jamono bii doyen leader bu ñu wax Ablaye Wade ni ko saway attention de lii bu mu jëm kaw de, gis nga lii bu jëmee kaw. Mu naa mu ni ko sa rival yi duñ la ci bàyyi de, leader yëpp lay massacré, yëpp lay sotandoo, sacrifier la. Leader yëpp ay daje sacrifier la, duñ la bàyyi nga jàll de. Mu ne ah mu ne ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw waaw yedd wallahu nasara, yàlla na ko yàlla sàmm. Ablaye Wade ni ko lii bu mu jëm kaw bu ko wax fenn, bu kenn xam foo jëm, gis nga bu nit ñi xamee foo jëm. Mu ne mu ne ko sa affaire du baax de, ah waaye comme Yusuf alayhi salaam leader la boo xam ne amagul expérience, ah mu daal def conférence de presse rek waxaale ko ca, mu def conférence de presse rek waxaale ca moom oxystifam fi mu jëm, xalaatam ni mu bëgg a yore réew mi, bu ci jotee ni mu war a redresser yi nga xam ne nii yu jubadi la, ni mu war a defaraate justice bi. Ñu ne ko haa ku ñëpp xam foo jëm doo yegg, yow day tey gisuma la mbaaw. Ñu noddu takkusaan de, noddu takkusaan. Allahu akbar, allahu akbar. Comme léegi moom xale la, amagul expérience, mu daal di génn rek def laayifam rek wax lim nar lépp. Su ma jotee ci nguur gi danaa redresser lii, danaa tëj kii, danaa jàpp kee, danaa wax kii lii. Ñu ne ko sa waay yow nag far doo ci jot, bu ñëpp xam foo jëm doo yegg doo ci jot de. Mu ne xaa, mu ne waawoo. Ah bi loolu amee opposition yépp daje waxtaan. Mi daal di def dialogue national, ñoom opposition yépp ñu def dialogue national. Bi ñu defee dialogue national bi ñu ni ñaara mën a am. Am na ci suñu biir benn doyen boo xam ni comprendre na fiñ nar a jëm ak Yusufa, kon duñu nangoo libéré ak Yusufa muy Yankoba alayhi salaam. Yankoba bu xamee liñ bëgg ni ñun dañoo woote dialogue national, bis bu ko Yankoba yëgee du nangu Yusufa bokk ci, te bu ci Yusufa bokkul duñ ko mën a sacrifier. Kon nag nañ dem waxtaan ak moom, ndax buñ àggee ci bis bañ war a def dialogue bi, dialogue national bi, conférence de presse, mu mën a ñëw. Ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon daal, am na benn dialogue national buñ bëgg a
ki pour régler wat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi yusufa mu and ak ñun muni ajaban khalatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yi toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolu khalatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé militant opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dedet ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqu fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yep buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak neena leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak bayi len ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mun len ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatul jubb ni lool lan la muné tej len ko prison yobbu len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubb yobbu len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqitu ba'da sayara légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jammalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sooratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doy bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko
biñ waxee loolu waaye leader yi nga xam ni moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay complot dong la wa jaaxu ala xamisihi bi dam min kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo complot rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifié nguur si rek da ngeen koo complot Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine yam ci yàlla yankoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq wor ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga sóoratu Yusuf ba nga sóoratu Yusuf ñoo fi dàq wor waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it agsiwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee ni mu koy toggee ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alquran bokkut alquran bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna bu ñu aha kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna waaw julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alquran yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alquran la maa ngi dégg ko ma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwuk tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jote nguur gi ci système bi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système booboy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex ba gañe ko ci terrain bi ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul faw say ni am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne kenn du ci sañ a wax ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi
trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbir yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتير راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jeexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duguy. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nekk sharia bu diggu doom bu dé bëlé day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon a wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi lislam inna ad-dina inda llahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoode jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda ad-dina inda llahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra lislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi lakhirati min alkhasirin ba tey Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam ku ma dikke te indi looma diine ji nga xam ni mooy diine lislam man yàlla awma ci soxla diine lislam jan ñi jamonoon teg Moussa képp koo xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy sariyam indi woon lislam jim indi woon muy lislam ji nga xam ne moom la muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jógee fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasalaam indi moomit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ah waaw ñii ci saaw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waaw waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyiir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàñ ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun wahid ni nga xamee ni al kufru millatun wahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk dëppoo ñoom yonent yépp alayhi wasalaam kon yonent mahsoum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni li ñi jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane li ñi tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaeil jam la ndax ndaye ismaeil jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaeil ñu ne mu ne li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kérok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yonent bi diko may yonent yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wassalam mu am ci ismaeil ismaeil momu moy mam yonent yalla muhammad waye yahudi senum ndëngëte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgule kenn mënu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu woté ba dem bimu woté ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul mi ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer li ñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad alayhi salatu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah mu ne kon na len wor ni yallaay wor kat bi su baba kon yallaay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mu ne ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Thiam de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yi yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lo tax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du lendo ak yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mune waaw mune ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa makk gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lool da mom leemu leer mom lool mom yom na vérifier nis tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gëlem gu doomu taal jitu seuf saako yu mel ne ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonentou siddiq moy lolou legui lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kuni yonentou ndialo nga rek fen nga yonentou ben ciiram du moy yalla seigne touba ne la ciiram yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci meuna moy yalla ben du ci meuna top lu wute ak ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamne yalla da ko sip do ca dok tankum yonentou jep jef jo xamne yalla da ko aramal do ca dok tankum yonentou lolou la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tanku yonent waye neena lu haram do fa dok tanku yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentou bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonentou nak da na gis jigen mom beug ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonentou ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñ defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñ defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonent wali bu lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagniko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñalo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim galensi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato wali bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denc muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddualé istidad bi istidad moy yalla ko préparé ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddualé ko
bu judduwale ko am ci ñom ño xamne buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xamne buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy diw xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé ak bëcëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nekk waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw nga xani modi ten moy walli bi nga xamne juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamne al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamne teud na na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa judduwale wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentu sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentu sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam biko yalla yonne lum ko wax ibrahima biko labbayka ya rabbi muñu ko jeblul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara waye bele ma jikko wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba ma ne ko jeblul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jeblulna womatu jeblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblu sa boné jeblulna té do top ndigal do baye tere jeblu wo dé jeblu wo dé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina muné fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kulu sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woyal la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax le puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ni ci justice waaw kuñ ni atel nit ni ci justice en tant que yonent nek mahsoum ngani injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonntu yalla muhammad nga ko wax ndax yonntu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ko tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma tewlu hadith ba bam waxé ni inna mahasirul anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yaq lay gëna indi ci défar yaq lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse fa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentesse la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nagn delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din
ma wasa bihi noon diine ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla noon mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo مبرم ننا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واتنبوا تاخد سورة النمل من يالله ما يوني سما يوننت سنراشون بو نيك يوني ناك نيوم يوننت خير ونا يوني ناك نيوم يوننت من واي يوننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي أن أعبدوا الله باي لين خيل يالله أن أعبدوا الله جامو لين يالله an ahbudullah top len yalla te bagn ko moy an ahbudullah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut baye len jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la khadarallahu wala sama لا قدر الله ولا سمن موتاخ مو وخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء من سورة انبياء من يالا يونتي يما يوني وانت نجيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sante te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képpa yalla mom képpa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jëf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jef xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bagn toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xeye ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun sura anbiya fahbudun
mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon mu jaar len ci yon mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama

0: da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima tax ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mun walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu masaan di waxtane buñ mo masaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno gilit ni bu mo masaana ak ci ay yi mel ni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko daan wax yahoodi dañ daan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahood de ku bëgg bax doonal yahood ku bëgg sa affaire bax doonal yahood waqulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min al musrikin wama kana min al musrikin gula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam epp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawaa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawaa'un intama ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى إلى أحمد التيجاني إلى آخره إلى آخره سنت باني أحكي كدون تيجان تجار مبورم سي أحمد التيجاني نامني سبات ني فوتو دون الخادر تجار لفهم سي عبد الخادر سبات ني فوتو دون المريد تجار لفهم سن توبا سبات ني فوتو waye don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ moussa dem pem ku ñu dem sowu gem nañ isa dem pem ku ñu dem sowu ñu not takusan
1: allah akbar
0: sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahim lum ci tek قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغ نان نيوم نيب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شي ابو حسن شاشلي نيوم نيب خام غلو نيوخ خولو امنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم اند لين اك يالا گم لين يالا كيسه وما انزل الينا تي نين گم ليغا خاني ني نون موم لا ني نيك مان شيخ احمد بامبا لي ماني احمد تيجان نيك كو عبد الخادر جيلاني نيك كو رضي الله عنهم جميعا نينا موني گم لين لولو gëm leen loolu wama unsila ila ibrahima gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab gëm leen li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem وعدت المسلمين بما اكسي سي اي بي نون لا دان واخ لا نو فريق بين احد منهم بول تقال سي احمد بامبا اك سي عبد الخادر جيلاني نيغا خامني يونانتي كو سي تانج ولا nga yak deram yak nga der yonantiyep wali yu non lañ mel wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali bo ci weddi rek weddi nga wali yep ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yepp luko waral ni nga xamé ni weddi qutbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali mo salam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mohamed bamba wax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci sunu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dinañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal mone togon rek day ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi al asim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun mudu mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaayi muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayidina Abu Bakar Siddiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona Abou Bakar dedet Abou Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal sëriñ ci li sëriñ ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy sëriñ ci mën nako jaar la ci loxoy sëriñ ci waye sëriñ ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lool war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gade bam gisé bayam teur xarma ni ko dekkat ren ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak de ni ko dekkat ren ni ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam deen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fenn la duñ luñuy wax da na dégg mag ni wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa muna mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lu mu sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuel agiso ki nangi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desonal aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwan ma gën fuf ndem moma gën na ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mune ko neenañ aisha la ko don defal de mune subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune waaw gis nga li ñu tumal aisha mune sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

defaato dong yi dañ leen a fàtte añ, waxumaa baatare de dañ leen a fàtte añ. Waaye gis nga jànkat ba ñëw naan way ja arab bu kawal mala ko safan safan, yaa ngi baatare portable yi di filmé. Dong yi wàcc kaamil alquran ba dañ leen a fàtte ñoom añ sax dañ leen ko fàtte di, waxumaa baatare nag añ dañ leen a fàtte añ. Wàccekati kaamil ya dañ leen a fàtte añ. Amna ko xam nag moom mi ngi ñëw yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice, toog ci digg nit ñi naan wajja arab bu kawal mala ko safan safan. Xam nga li muy wax lu mu doon mooy bu malaaka yi ñëwee ba jàpp leen ba baleen fii lañ leen di taxañu yóbbu sawara direct. Loolu lay jàng de wajja arab bu kawal mala ko safan safan, gaa yi di baatare, gaa yi di baatare. Te kat bi muy jàng wajja arab bu kawal mala ko safan safan, borom tànk yu woyof yaa ngay door di poj. Borom tànk yu woyof yi yal nañ yàlla yërëm, ña ngay door di poj. Fekk li waa ji wax lu garaaw la, wa ja arab bu kawal mala ko safan safan, wa ji ayow mi sin bi ja anama rek ca topp di, wa ji ayow mi sin bi ja anama rek. Waliyaasu billah, waliyaasu billah. Suñ borom na ragal leen seen borom. Te ngeen xool li ngeen di investir, li ngeen di kon, li ngeen di déposit ci banque bi lan la. Mu ni bu leen mel ni ku gëmul yàlla, bu leen mel ni ku gëmul yàlla. Wala takunu ka lësina nas wala a, ñi nga xam ne dañoo gëmul yàlla ba fàtte ni yàlla am na. Mu ni bu leen mel ni ñoom de, ndax ñooñu fa ansaahumullah, yàlla da leen di fàtte de. Oui, bi mu nee fa ansahum anfusuhum, yàlla da leen di fàtte. Ku yàlla fàtte nga fàtte sa bopp. Looloo tax mu ni fa ansahum anfusuhum, suñ borom ni ulaayika yooyu gaay. Mu naa mu ni alfaasixuun, buy wutub saay saay jàppal. Mu ni maa ngi lay dénk yow mi yore programme àjjana. Mu naa mu ni bul ànd ak ku yore programme safara. La yastawi ashabu nnaar wa ashabul janna, ku yore programme safara mënta yam ak ku yore programme àjjana. Kon bu leen ànd. Fii nag ngay gis ci àddina koo xam ni bato bi mu dugg safara la jëm direct, nga gis ku wàcc ci bato waa àjjana, ku baaxu dugg ci batoom fekk ko fa. Wallaay yàlla xam na ko. Am na koo xam ne xaritoog nitu yàlla, jaxasoog nitu yàlla, jaxasoog naankatu sàngara, xaritoog moykatu yàlla bi, xaritoog yëfër bi, moo ko gën a saf ndox mu neex ka dem xaritoog. Am na koo xam ne bis bu nekk mu bindal sek moykatu yàlla bi, caaxaankat bi, mu dem retiré ji ko bànk. Te bu bindaloon sek koo xam ne ni jaamukatu yàlla la, ñu mab ko. Suñ borom ni yow bul bokk ci ñooñu ku yore programme alaxira, mu naa mu ni du jaxasoo koo xam ne programme safara la yore. La yasti ashab, mu ni la yastawi ashabul nar wa ashabul janna, ndax ashabul janna humul faisoon, ñooñu rek ñooy réussir ëllëg, humul faisoon. Nee na kuréel boobu ñoom rek ñooy réussir ëllëg, humul faisoon, ñoom rek ñooy retiré seeni compte ëllëg, humul faisoon. Loolu la suñu borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana. Kon nag bokk na ci mandargam ragal yàlla mooy sa alaxira gënal la sa àddina. Nga tànn alaxira mu gënal la àddina. Loolu du lu ñuy wax, lu ñuy jëf la. Nit ci jëfam yi, jëf yi muy jëf ci ngay xamee ni kii alaxiraam moo ko gënal àddinaam ci ay jëfam rek. Waaye du ciy wax de, danaa ko wax ci kanam bu émission bi di jeex. Loolu taxoon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa wax wax joo xam ni mën ngaa wax ni dafa ruy nopp gëlamali bët, ndax wax ju rëy rëy la, ju doy waar, ju mat a bàyyi xel. Yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaba yi ba yàgg mu ni ya'ti samanun
ala ummati yuhibuna

mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug dé wallahi wax deug mom yom na wayé nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax wayé demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci digg naw ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi liñu té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni Touba bu añ joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñolay koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax Seigne Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na wayé jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg yomb na wayé jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé Cheikhone Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dañi haqiqatu riya لدى الأقياس إيقاء قربة لقصد ناش لو سامبل نينا دغ دغ نغيستال اهلو نغيستال بو لين بغي خام موني بول سون بول سون نينا موني موي كو خامني موي كو خامني جامونو بو نيك ميغي ديف لو باخ إيقاء قربة جامونو بو ني ميغي ديف لو باخ وايي ديفام لو باخ ليب لقصد ناش نيت ني تاخ nit ñi tax li xass di nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax wa ñi rek tax li xass di nas jaamu yalla gum def dépassé alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu mëna def ci lu bax dal li xass di nas nit ñi do nga la ci jublu tan nañ yalla mussel ci lolu li xass di nas yalla nñ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li xass di nas aw iqa'u qurbati li xass di nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li xass di nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxul de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam kana ba ngay joxe Touba ci kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiqué lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra amin kum munkaran fal yuqayr bi yaddi lolou mom l'islam may nako ko nek waye nak la nga defone mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu mbadaxunam yow su yonni ko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci pare ci motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith ba xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena aw ma soxla ci sen bindi bu rafet bi aw ma ci soxla

jekkal ba ànd ak jekk yanu waa jekku di dem ba xam. Yàlla ne na aw ma soxla ci sa taar boobu, aw ma ci soxla. Inna laa laa yansuru illa suwarikum. Sa taar boobu mu ne aw ma ci soxla de, du ma ko xool de. Ñu ne waa yàlla looy xool ci nit ki, mu ne walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Yàlla nee na man ñaar dong laay xool ci nit, ñaar rek laay xool ci nit, considéré ko mooy lu ne ci xolam bi bi muy jëf, lu tax mu jëf. Yàlla nee na ñaar yi rek laay xool ci nit, lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf, ku ko tax a jëf. Nee na ñaar yi rek laay xool ci nit. Bu fekkee ni xol bi dafa nekk ci bokk ci xol bi ñuy tuddee alxalbu salim, xol boo xam ni doo añaane sa mbokkum jullit, doo ko yéene lu bon, xol boo xam ni àgg na ci alxalbu salim, borom day mucc. Jëf ju yàlla tax borom daal di mucc. Moo tax yàlla ni ci ñaar yi dong laay, ñaar yi rek ci laay considéré nit ki man. Waaye taaram bu rafet beeg jekkaayam beeg, yàlla ni man lijjantiwuma loolu de. Loolu nit ñee koy lijjanti, waaye man li ma lijjanti man yàlla. Mu ne mu ne xol ak jëf, xol ak jëf rek. Loolu taxoon Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam bu masaana bëgg a jëf day wax ni yàlla dimbale ma ba sama jëf ji nga tax. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina. Allahu akbar, lillahi rabbil alamina. Loolu la yent yàlla Ibrahima daan ñaan yàlla. Mu ne mu ni maa ngi lay ñaan inna salati bu ma kàbbaree na sa jëmm ji tax. Ragal ab yar du ma tax a julli, ragal jaasi du ma tax a julli, du ma tax a julli de. Inna salati wa nusuki, sama jaamu yàlla. Mu ne muy wirde ya, muy jàng alquran ya, muy la may joxe ci yoonu yàlla, muy la may dimbale ñi ma tane. Mu ne mu ne sama dund ak sama faatu lépp boole naa ko jébbal yàlla lillahi rabbil alamina. Lillahi rabbil alamina, lu jafe la, lu jafe la. Moo tax jullit bi sax war na buy julli rek sax barkeeloo ko bokk, ñaan yàlla barkeeloo ci ñaanu Ibrahima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina. Suñ borom nag ma dimbale ba lu may def nga tax. Loolu rek la ëmb, mooy nag ma dimbale ba lépp lu may def na sa jëmm ji tax yow yàlla rek. Loolu la ëmb. Ndax bi nga ne inna salati xeeti jaamu yàlla yépp dugg na ci, bi nga ne wa nusuki mboolem xeeti def yi ngay def te yàlla tax yépp dugg na ci. Yàlla maa ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu lu ma fiy def na yàlla tax. Bi may dund ba bi may faatu lu ma fiy def rek na sa jëmm ji tax. Loolu la Ibrahima alayhi salaatu wasalaam daan ñaan. Loolu la daan ñaan. Loolu la daan ñaan. Def te yàlla tax mooy al ikhlaas. Ulama wa xaqiqa dañuy faral di wax naan qaidatu naja fil axira salaasa asiya. Ulama wa xaqiqa nee nañu luwaawu mucc yow mal xiyaam. Bu fekkee mucc yow mal xiyaam am na luwa, bu fekkee am na luwa, mu ne ñetti luwa la ci ñetti was la, ci ñetti was la, comme ni ma leen ko yàgg waxee. Ñetti luwa la luwaawu mucc yow mal xiyaam dem àjjana. Mu ne bu fekkee ne am na ñetti luwa rek la, ñu ne luwaaw ñetti luwa yi lan la? Ñu ne al ilm wal amal wal ikhlaas. Al ilm wal amal wal ikhlaas mooy looy def nga xam lu mu doon, looy def nga xam lu ca yàlla atte muy benn, bi nga koy def na yàlla tax muy ñaar, na nga ko sellal ngir jëm yàlla muy ñett. Nee ñu ñetti ponk yi, ñetti luwa yi mooy tax nit a mucc yowmal xiyaam. Ulama wa xaqiqa ñu ne ñetti luwa yooyu rek ay musal doomu aadama ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Ñu ne fala ibada bi dooni ilmi wala yanfaul ilmu bi dooni amal wala al amal bi dooni al ikhlas. Wallahi aka no wax dëgg fala al ibada bi dooni ilmi. Mu ne di def dara defe ko ni ko yàlla bëggee. Mu ne mu ne te fekkul nga xam li yàlla bëgg. Mu ne loolu moom c'est impossible. Di def dara defe ko ni ko yàlla bëggee,
mun amone te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti ñen ñi dañ ni al qalima jahata kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñotlu ñotlu moy mu dal di dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te serigne bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus serigne bi ñootlu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek tab gëni puff dal di toj deret ja soti tayli bi ba daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu ni ko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni le mel wala dit di def defé ni li ñi def neexna yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna mu ne te tego ko ci ak xam fala ibada bidonil ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def liñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mo du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jukko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waw mu ni yow señ ablaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rew ma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax
mune wala yan faul ilmu bidoni amal xam xamit lum bari bari te borom jefewuko mune amul du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jefewuko mune amul amul njari wala yan faul ilmu bidoni amal xam xam bu borom jefewul amul njari tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jefewul xam xam dong xam xam nga jefewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jefewul xam xam da nga jefewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede mew lay naan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi dong la lu haram la serigne bi def na lu haram rek daan def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri naan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay naan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu sen nit ki ñew mu naan yalla ngi ñew sangara dong la naan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfete selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfete selul muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ning koy tele ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mané jëf bi selul non la mel ñene jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolo sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag mu nit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimuna kulluhum hulka ila al amilun wal amiluna kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim modepok ay al qur'an bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag mu nit anasu kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yepp pert nañ yonentini anasu kulluhum hulka mun a ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yoyu ñu sété ni ñom perte guñ muna mune ñomit perte nañ ñi ni deer way muna bam dess ni ta jëfé seen xam xam xam nga yalla
bimu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja muni doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé motax yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jambu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jambu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek ñettri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn saabu yégué bay jet ki mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappat jitt ji fett ko mu tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor ba li nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas الإخلاص موي سر بين الله وبين العبادة موي جامبي لي ديف ديغم اك بوروم رك لا يونو كين نيكو سي ديغم اك بوروم رك لا مو ديف كو غير يالا رك دونتي نا من نكو ديف علانيان كو سين غيس كو كو خول سين كو واي بوم تاخ غاني داي غيستال دي bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox ba rombu ben way buy julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu romb ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ko ko amé ngistal kat nga rek
mistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabib an-naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci leundum wax set tank xorondom ci bir doj wu tekh ci leundum wax set sayyidina abubakar sadiq neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xni ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musse ngistal ak madame ngistal muna mu ni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wayen awna anil ma'ruf fo len fek fuñ fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñenti wala kan ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn dalena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër wu ni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañuy solidarité ñom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel da gi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoomi dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diiw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek baye ko fa dem fenen wërna mëne xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax su ko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben amblop jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gissé dé mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waaw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis
ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu loon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yami pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rubina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ dem dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun baram ni yoy gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musa ngistal ak madame ngistal musa ragal yalla ak madame ragal yalla musa beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalante alquran dinako misal alquran dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko waliser de dañuy ko waliser dañuy ko waliser ay soxna so xamni sa borom keur yalla dako wërsegal bu nepp xeer ko ji lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëte lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy baatare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon baatare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy baaxere du luñuy filmé suko bëggé def bu roofé ci ambulé bi nga ni ko dédé du ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekkenté ni ci ngënté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di baaxere mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won ci defé na ñongi ci suñu juroom ñettel bi tomb buma juumul ko defé kon xamna rek ah yi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jëf jissakum la xeyri jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtulay katan al ni yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabaarak wa ta'ala bismillahi tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap
yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du rir du lab wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام أفزع الله وراء بكوري تيري رجع خسير أونلاين دولي سنين يوم يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéexa tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu mag bi ñu nekk muy weer wu Rajab, weer wu mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku nu fi. Ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga, moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab day sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Yene mom yonante bi alayhi salatu wassalam li nga xamé ni non la weer Rajab gëné yeneen weer yi dess yépp, li nga xamé ni non la weer Rajab ëppé daraja yeneen weer yi ci dess yépp. Quantu bal ma dama xawa sa tuti li nga xamé ni weer Rajab non la gëna mag yeneen weer yi
munamun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سهيد ولا أبو سهيد نينا من لي دماء نيو تي بيس بيجو كتي الرجب بما أكسي لك قال دي فق نيو يننت بس الله عليه وسلم فايما نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abu sahib waw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barke neena mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenuma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو ديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم ويرو نديغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نيغي تي ديغلو بوروم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نا بو مسانا تيرو شيخ احمد بامبا تي خليمام غو نياوغا radi Allahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashurul hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu nitte barke tiranga xewal dikkel nanu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ni xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu wero yalla warmal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni nga xamni walli bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama akay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batine bako tax di wax du cheikh mamadou fadal ay batine yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëlé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax na ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni ak trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mëna na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ñu yoniuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñe ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid yi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami juniat ak ñetti témèr ak juroom ben te la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn bunni amna xéti bunni wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lo la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop ñu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyd wo xamni beuyd wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku ñun tolo ci beuyd wo wule ci la jot xibaar ni amna gan ngu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yaram bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni limu dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ taxa ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khassidam gani ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamni sa xar kanam bi day far ñakare cheikhul fadal non la meral lo jak boko gisé da ngay melal ni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muñu ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhira yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé mohammedou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajuro wajuro dafa ñëw moom señ touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy muhammad sallallahu alayhi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man señ touba sukuna fa jayante yent yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow ni la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom tu bokum lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko djéssuko waye amna ko fi représenter moy yenen tan yi alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla lako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mu wax ci beetam mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالاراده لكم لكي احصى بقرق عاده من يو سرين بو سل بو ماغ بي يو كليفه غوري جي يو ميغا خامني ياي ويرو واي بي كيب كو بغا موتي دا نيو ويرو سي يو يو ميغا خامني نانغا سي ني بروم بيم تديون lu mu ko jox tiabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmaleem ak barkeem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتايمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci

tiim kaanu sama jamono dama bëgg doon tiim kaanu sama jamono kenn ku ne xam na ni Cheikh Modou Fadal tiim kaanu jamono munu ko wessu yeggu dëkk bi bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg yow ci bëgg rek la yalla lay def goko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yeggé suñu borom soup te du fin suñu borom soup te du fin le kay of sa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na lako addiya yow Seigne Touba joxaat na lako addiya yow Seigne Touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolou moy nourun ala nour lèr ci kaw lèr jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndëg gi mu dilat ndëg gi joxawat ko addiya nourun ala nour nourun ala nour lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi ni Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjidul kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tamit gëna rëy nekk ci ñoo baxtan la Cheikh Modou Fadal yalla dugal magam yim fi wotu ni ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex Cheikh Modou Fadal mbacke ñu wotu ko radhiyallahu volonté bi Seigne Modou Mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji légui bi fi Seigne Modou Mustapha joggé il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bo la volonté ba Seigne Touba amone mu yéne ja ak volonté Cheikh Mamadou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy Jumaa'i Seigne Touba ji yalla na doon xorom tan wuriñ ñam kon mom lim doon bay lepp moy Jumaa'i Seigne Touba ji lim doon bay lepp Jumaa'i Seigne Touba ji lako def yow suuf si li ñuy bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy Jumaa'i Seigne Touba ji yalla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf
ni yow juuy lo fi nara meññi te du dem bu nara moy jumaa Serigne Touba ji yalla na

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مودو مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimas ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimas yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin. Yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yonni taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom jaglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غوب و خامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu wassalam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jëm mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proceslé bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone benn institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolu mu dajé fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalen wi loxam yalla seppilen ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxam yalla seppilen ko ci tek fe ñaar ñoñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna lo dox seen digënté ñom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis bobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu don wax loli duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede dina bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Amadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe ko muni bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tani dokor yayona yallana jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman Cheikh Amadou Bamba la wax mo jakarlok mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu doge xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diine ji neena la ku laal diine ji ko meena doon dana la rek baram leneen dul diine sama yoon neeku ci waye diine ji ku ko laal da nga ma deg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bat bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma

li ngeen xam ni koor maa ngi leen ci yee koor du bàyyi lekk bàyyi naan dong loolu xiif la tudd ñu ne ko lan mooy koor mu ne is ruba saaimin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al maja mu ni bari waa na waa joo xam ni ma ngay maraka xiif te bu jant sooyee mu ni damaa woor ni ñëpp fekk mu fekk wóorut daa xiif mar dong daa yendoo xiif yendoo mar waaye wóorut ñu ne ko lan mooy koor kon nag mu ne fa sawmu an yasuuma kulli adwin an kulli maa yufdi fatan li sahwi mu ni koor dëgg mooy waa joo xam ne day fexe ba juróom-ñaari cërëm yi les cinq sens mu ne ah mu ni fexe ba garde ko ba benn du ci mooy boroomam les cinq sens juróom-ñaari cërëm yi sëñ Touba nee na loolu mooy koor fexe ba sa juróom-ñaari cër yi nga garde ko sàmm ko ni biir bi yendoo xiif yendoo koo mar mu ne am ne sa juróom-ñaari cër yëpp nañ ko yendoo xiife ko yendoo koo mare ci lu bon bu ko tànk dox bu ko loxa laal bu ko làmmiñ wax bu ko bët xool bu ko nopp déglu bu ko bakkan noyyi bu ko pëy laal sëñ Touba ne lii mooy koor ni nga woorale biir ci lekk ak naan mu ni sa juróom-ñaari cëri ci des yépp noonu nga leen di woorale noonu nga leen di woorale an kulli maa yuf di fatan li sax wi moo tax mu ne faltamsiku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu maa kalaami fexeel ba sa tànk bu mu ko dox sa nopp bu mu ko déglu sa làmmiñ bu mu ko wax sa bakkan bu mu ko noyyi sa loxo bu mu ko laal loolu mooy dëgg-dëggi koor wa kullu fikratin raddiya mu ni waxuma sax yooyu waaye xel mi sax nanga ko ci boole xel mi nanga ko tënk ba xel mi du xalaat dara lu doya di dara nga fexe ba penktal jant ak sowuk jant xel mi bu mu fi xalaat sax lu doya di wa kullu fikratin raddiya xam ngeen ni alquran nee na inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad boobu muy xel moomu ak xol boobu sëñ Touba ni nanga ko boole ci yi ngay tënk yeneen ci des nag ñu sant jaxateeg sillaak sàmbak siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal si la la sant wala sàmb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax góor ba la yàlla xam doy na raxasu ba ca conc la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogul jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxale moom bàyyi ma daal mooy def ku tiimeew ñu am defe ni góor su jógee dootu suurati mu ne ëpp naa def sëñ Touba nee na loolu ëpp naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëmmi yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàtte ne presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa ba muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu war ak jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naafile yi loolu mooy tax xam naa bu weer koor xëse teru rek

dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba defé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulumu din té nu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallahu ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wu leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba legi rek ba legi jissakumullahu khair jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khair jissay yalla leen yalla fay yalla na len alquran fay yalla na len yalla taxaw yalla na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairu jasa woorna ma ni suko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solol waye nak innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaayi sant nañ bu baax te di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soowu mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiixi ñeegeluk bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at suñu borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ mi afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la miñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégration affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li khalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balma khalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bu mu bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñako fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege ya ni ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayk innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayk innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirite bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci sëriñ daara ya di leen jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotey ñu geraw bu toj jotey ñu toj bu taal jotey ñu taal ndax même système bi la ki nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko édiko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar wu am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni nim ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yarul leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir dara waxtu ni dawla def fi émission ni len rek boba sahar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourne de dara bu mel ni newon ca babba bam wote sourne de dara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne dara yi di len informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ lolou daaw la won ah ren ji bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bopu saxaru dawga bopu saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demon ñe won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñe won daw politique la
ñoo warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene na ci deug yene na ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal mbokk yi barki lim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy deret danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé أهل القرآن أهل القرآن أهل الله خاصة دفنا بصير لتدي ني ني ما بن واي بوم انتروسي بو خامني بوجومان لا بوجومان اي كانت ياكل اي فور ديكو جاي دي دوندي تا دن باغا فيس دلك القرآن بو جانغي القرآن رك nga danu ci souf دن باغا فيس دلك القرآن تا بوجومان لا waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay na am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara besu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek ukhul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa al musliuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al musliuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ systemul islam minorité la systemu khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nekk ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tete ak yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek da ko ngagn parce que xam na ni ay jeun yu dajé ci ndox do nga la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek wannante rek motax l'islam fohul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañoo compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné xex diiné deug xex diiné mën ta wassé mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalel leen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé té yar yeen ngeen ni de leen jàngalé té bu leen yar ko gis ñu jàngal ko té yaru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yak lu dul jeex ñu jangal te yeru ñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daara alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom ñu melni ñoom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma lin ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ñoo bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay génné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran do nga len fay génnalé alquran ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañu jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte dig na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana réti lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran ni ci bin regalatu lu yalla bind da bala nga ko convaincre di nga daj lu mbur deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mbur deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard delus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhra min al karb tere bobu ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi narjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indi na len leer go xamni ngeen balma indi na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga maye debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñiko jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de du système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yep émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا موني يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

nee na koo xam ne mooy nga ci alquran man yàlla mi aji dimbalee ji dinaa la musal ci pexem gaa yeeg seeni pexe dinaa la ci musal. Waxtu yàlla dogalee nga jàpp téere bi sa bàyyeeg sa bopp sa borom borom du des mukk di yebal aw gaay yoo xam ne nii daañu ñëw di jàppalanteeg yow ci téere bi ci baatin te doo leen gis. Majtamaa qawmun fi baytin min buyutillahi taala yatluuna kitaaballah wa yatadaarasuunahu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum allah fi man inda. Loolu la hadis ba wax, rawaahu abu daawud. Loolu la hadis ba wax. Aw gaay duñ dañ mukk daje ci daara di jàng alquran di ko jàngalante te jëmmi yàlla ji tax lu yul ni man yàlla dinaa délégué samay malaayika ñu ñëw di aar birëb ba di aar waa birëb ba di fa sotti barke di fa sotti tiraaga. Mu ni mu ko defee man yàlla duma dañ mukk di waxtaane sama gaa ñooñu te mooy ahlul quran duma dañ mukk di leen waxtaane. Càkkutee fi àddina yi ak yi alaaxara yi mu ngi suñ borom kornet ci téere boobu di alquran kitaabullahi wa kalaamullahi. Tax suñu sëriñ ba Cheikh Ahmed Bamba ni rajaw naa min al mawla bihi xayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi. Sama yaakaar ci li may wut ba am ko ak sama yaakaar ci li may wut te amaguma ko lépp maa ngi ko yaakaare ci téere borom bi waxi borom bi tabaarak wa taala. Muy ndax téere borom bi moo ma ñoddil njariñ jañal ma lor. Waxi yàlla ji moo ma ñoddil njariñ mañ sëñ Tuba waaye jañal ma lor dàqal ma lor mu dem moom téere bi. Mu ni laqad saara kënzan baaxiyan izzatan lana yaqinan bihi almawla hatta kulli.

كان في النور نيما لي فوفو وقتان وي بوكي بغا تادي سيغ مو دون وقتان ني بو نين ووتي تي بو نين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بو نين سينيالي فوفو بو نين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خام دال موم لا راديو احياء لو كي راديو قصيد اونلاين بي ام بو نين تي ديمي بو نين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virus système bi ñen balma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mënta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن موني تادي مو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسا وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat na day bo muy ci nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñoy waxal la koku waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lisi u ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tedd ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di len wax jasakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñing ko degg ñing koy nuyu au passage ala ji mapend non lañu nuyu suñu Modou Ndjay Taïf wala suñu Modou Taïf Ndjay ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Senegal di len ñaanal di sakk yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di len ñaanal di sakk yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna daba djum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna mama jongu ñu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko sofal señ modou ñu nuyu tamit señ Moustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di señ Modou Mbaye Thiam di leen nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu ñoo fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tur fayna seeni xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax bi ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecter dana respecter coléré gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré nga xamni dañoo wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu nu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam coloré man ngeené woté gis gis té du té nga sam ko muy coloré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu woté ngeen ay gisin lu yalla koy def woté gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam mu am way yalla ko numu kon ku ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak li la say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décré man nako fay jele bép décré bu mané décré man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Dene ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ñu def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ ca dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tuuma ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara bu ci dolli alquran rek kese, bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

0: jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki suuf yi daj ba pakki suuf yi dajé ci yaqut jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqut jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna lu ko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi ba dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko bu dul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu nako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu ngeen def sens contraire bi té moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu ngeen ko def mukk muni képp ko xamné nak nek na fa té nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yërmëndé du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yërmëndé jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou teranga ji leen yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeen je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci teranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama teranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka non yi bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yenent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala ndar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey ni lay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu karoge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko nagni bu ñu fi digal ñu ñu ko mayti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di mayti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créé ñi ci seen yoon nekul ñepp lay waabalé bu fa bayyi kenn ñun fitna ñi yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatun na'ima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rebb na ci ko yé ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daane yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabqi al-fasada fi al-ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la terale rafetal jimi ci yow sutur Allah xam say ayib bi rek bi ci mu mubbu ak mu feñ waye terul mu sutur Allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teanga fayma ko ci sama jam ni lu teanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana Allah ilayk rafatal jinni ci sa moromi jam ni ma rafatal jinni ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsaral jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يين دوم آدم أدنا نغو بيالنا لين بلين نيخي يين دوم با رمب أسماني جلو ميار مني واي خمالنا لين لنك يين نتا جيني لولو بلين يين كو من فاو دنين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamni man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ da doon adam bi ko yalla bindé da ko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqli ak muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté waye ba yonenti di wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu jelas mo muggu toke jobule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé saniko da nga lekkale toke jobule te man na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy nugge toke jobule nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wonani ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé ali sallallahu alaihi wasallam yaronte yépp ali musallam dañ ko jiddualé budé wëlli ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ñi ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jëllu ci waat buñu jëllu ci waata jiema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis mu woni diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu diké aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi légui soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noor ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ta nek ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté kassalé ko bo démé ci wëli bu momit non la noor ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf alquran daf ko djundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'u allah wa afridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg le mune mune marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu degg mu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu degg lu jole wax kon alquran indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala bu wa jo xamni ni day xass mokum julitam wala muy yaq ab garam ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسالك أضعف الإيمان من ونمت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كي يرفي انترنت بقس لو حمني منكر لا من ممك دندي أكس الله بوي دخت مبد بقس لو حمني منكر لا من دندي أكس الله من بفكي أنو كات من دندي أكس الله ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mune kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko mu ni bu fekkee ni nag ba tey mun noo koo dénoncé mu ni kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ni waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na nga ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal dina bu naat Mustafa alayhi salaam nee na man isa aslamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam bis bu ñu demee ba sama xeet wi dara royatu ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru lislaam ci ñoom buñu demee ba sama xeet wi dara royatu ci seen bët bu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu karoogee dees na wekki dees na mat ci wajoolu lislaam ci julit ñi foofu lañ toll lislaam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujj fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraat sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu Mustafa alayhi salaam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara ñu ko yóbbe mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom yi alal lañ am nañ moyens yi am nañ ñu tuddee branloo fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko isa aslamat ummati dunya nushihat minha haybatul islam bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu neccoo diko mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis musta am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñoo xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadara allah wala sama
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilaha allahu xana giso waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni mu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonu neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonu neeku ci bakkanam laaj nako ko rek yonu ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu aw xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ardi alhawa li yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni non la yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran ju ngeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yonentu la ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini in ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ngi yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf gola yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaaw teef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woon dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha mbaram neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ngi def balen ko baxut ñu ne he bu mu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen tak tak ma ci man yalla duma diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu lu ñaaw tak tak ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek lañ ko digal way sa khilalum la tusidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun baram ne ah alla innahum muslimun walakin la yasurun sun baram ne sa bo len ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ni sun baram ne deet da ngeen ñu gën ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak muy dogu dugg dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sama
0: ñu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaaw teef mu wolé dinañ ko layal ci ñaaw teef mu wolé sun borom neena allasina dalla sa ayyuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw ci dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defé ni lu rafet la
1: ngay gis ku defu ni yenn waaye dara bu suba mu am téeméeri junni avocat yi taxaw di ko défendre
0: naa koy faral di wax gis nga iblis bu ñëwoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wootee am mbooloo bu woote suba di am mbooloo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit mbooloo rek maanaam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool te wax naa ba tay boo demee ci alquran fu suñ borom tudde masurité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg moom suñ borom rabbi soo jàll ci alquran minorité rek doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo mu gën a bari rek xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànneexam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs ndax buñ demee ba ki nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye da nga koo topp ngir yàlla ki nga waroon a wan yàlla ngir yàlla wanatoo ko yàlla ngir yàlla ki nga xam ne yàlla nga ko waroon a wan ngir yàlla rek yemale mu mere la mu jàppale mu bala déedéet léegi wanatoo ko yàlla ngir yàlla bu ñu àggee foofu kon lan mooy solution mooy ñu dellu ca cosaan Cheikh Mahmoud Bamba radiallahu anhu bi mu dikkee li mu jëkk a teg mooy fexe ba liñ dindi woon ci kaw xuf yépp mu delloo si ko dañu wax ni sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni al ulama aminullahi fi l ard borom xam-xam yi ñooy confiance yàlla ci kaw suuf mu am ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo trahir seen borom rabbi sitoo jàll ndax borom xam-xam li ñu koy doyee mooy wax dëggu yàlla gi ngir jënd suñ borom fu bakkanam yem mu xam ni foofa la ndax yonent yépp alayhi salaam melokaan woowu lañ ame woon bi sëñ Touba dikkee gis ni soow mi dañ koo njar la dal di sensé position ndax Sénégal li gën a bari di ñu wax ni comme ñëpp ñu koy def rek naa ko def ab sénégalais fekk loo xam ni du dëgg mu ni lii du dëgg ëmb ma ci déedéet mun dox ne moom gannaaw ñëpp nga koy def rek naa ko def sëñ Touba nag loolu la doon bañ moom bu ñuwee fekk ñëpp njar soow mu ni déedéet soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti mu bokk ci ulama yi nga xam ni aminullahi fi l ard mooy confiance yàlla ci kaw suuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn arabi bu ñëw laaj ko ni ko yow ki yàlla yon ni mata taqumu saa bis pen ci kañ la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko isa biati l amana fantasiri saa fa xaala kayfa adaatuha ya rasulillah xaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isa wasida l amre ila gayri ahlihi fantasiri saa al arabi bi dafa ñëw ni sallallahu alayhi wa sallam waaw bis pen ci bi kañ la yonente bi ni ko bis bu mu demee ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amatul confiance yi kenn bu kerogoo saa taxaw na aca nañ dugg ci addina bi nañ tàmbali fii ci Touba gi kenn wóolootul kenn jëkkër wóolootul jabar jabar wóolootul jëkkër sëriñ wóolootul taalibe taalibe wóolootul sëriñ doom wóolootul baay baay wóolootul doom sa biyaati l amaana bis bu ñu demee ba confiance jeex ci kaw suuf jabar a ngi moytu jëkkër naan bu ma waxee moom nàngam boole ne mun may enregistré ci warsabam bi su ëllëgee bu yàlla yemalee fii sëy bi mu partagé ma jëkkër a ngi moytu jabar moo nit ñaar ñi nga xam ne ay way dencant lañ, kenn ku nekk waroon a mën a xam ci morom ja loo xam ne kenn xamu ko ci morom ja ku dul yàlla. Ñaar ñooñu léegi ñooy nëbbonte ngir lan?
1: Ngir mën a mot sab, kenn wëlatul kenn.
0: Sëriñ bi boo ñëwee nuyu ko amatul sa confiance, bu jàmm santee yow ñaari baat, boo ko posé question ñaar ñett mu noppi wóolootu la, ndax mi ngi xalaat ni boo demee sa

akhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñ démé ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu réew mé taxone Sénégal Sénégal mom do fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajé né motax ma jox ko ko mané bu ñeñ yeggé ci léegi masuliyé dootu ñuko jox kiko mérito bo dañ ci daïri ñu gëna tank ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonent bi neena ci daïra bi mom du am benn parole ci daïra bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy deg lele gaay nan bo ané gan waxat man di buulon ma ci boole fuñ mako waxa ma weddiko man duma gan waxat kat man dama wax ngir l'islam rek waxat moy ko xamne limu wax dara ci ñariñ ñoko ci kokoy waxat ñu gis ni bo dañu ci daïra yi non la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fimni gis nga waju yor lamine mu ñew taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koko mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu ngi koy jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masuli yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo démé ci kër yi diiné nit non la masuli yi ñiko dox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko amé ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñew di buxante rek ba am togu kay tok serim bi bayiko legui lu fi nekké lek li ñuy tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis seen bi mu neex seen bi mu naqari seen bi dina gis seen bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci seen bi man yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxadem safara ko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wa shahru wal qatl nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sahf wa khasf al mu'zinat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek yalla rabbi sitti wa jall man leen di laaj mas ngeen gis jang genn xasi bok seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasi bok seigne touba ko ko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagumu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokale yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé waye bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam mën na ñak lu nekk yalla pardonné ko ko bam dess

ko dese ci risala ndayam taxaw tem ci ni ñu jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba legi mom ba legi mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañ ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jangi micc mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopiul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diim ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alcorane bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal Serigne Daara ba yobali woko Seigne Mor Antousseli way juru Cheikh Mohamed Bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serign ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ñu na mu ni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Mor Antousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu Seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko judduwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayiléen dong yi ci daara yi ñu jang ba Serigne Daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja Serigne bi day boole jangale alcorane xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse nama yalla bal bu joge ci alcorane ja yobbu ko ci benen Serigne Daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجر الله وكان الله غفورا رحيما سوره النساء كيب كو خامني با غاي جوك اوب سا بونت كير تال سا اوتو ديبار ديم توبا دارا دول سا يين لول ديم سانت لجي يالا اك يونت بيك سنج توبا سين بوروم نينا بو فاتو تي يون وا من يالا كين منت تيما فاي لا فاي غو مات كون ني فاتو تي يون وي يال نلين يالا جيغل يال نلين يالا ييرم يال ن يالا ديف سينو فاتو دي سين نوف لاي sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mom muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërëm lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gërëm ñepp di dolli di sant di gërëm di ndokkel suñu xarit suñu wëllëre mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wëru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ci aju yépp rek gërëm nañ donga yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu dëppalé ko Arafi Touba waye non lañu gërëmé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñëpp nga xamni ni par téléphone donga lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu Isbu Tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani Seigne Touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du Seigne Touba Seigne Touba won ko ko liggeel bam nangu sub liggeey sa adina baxna sa alakhira baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhiram bax ñi gëreem nak ñorbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawula di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënte sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustafa Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaysam nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala
nam ko nako señtu waxe won señ ma

loi yooyu rek musal doomu aadama ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Mu ne fala ibada bidooni ilmi wala yanfaul ilmu bidooni amal wala al amal bidooni al ikhlas. Wallahi aka no wax deug fala al ibada bidooni ilmi. Muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dedel señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jahate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy bëss ba ak ci tab gi bu laalé tab gi rek sëriñ bi ñootlu moy mu dal melni ko diital touti melni dal fofu mu bëss da neex ci sëriñ bi mom talib bi loolu da jor ni fim bëss da neex ci sëriñ bi atax mu gëna bëss sëriñ ba gëna ñootlu rek mu gëna bëss te sëriñ bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy bëss ba ak fi rek dal di bëss sëriñ bi ñootlu rek mu gëna bëss bimu aksi waté benen yoon bëss rek tab gëni puff dal di toj deret ja soti tayli bi fa daw sëriñ bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ sëriñ bi ci tabam gi moy joy lo sëriñ bi woko mu ñew ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu ne ko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna te teggo ko ci ak xam fala ibada bidun al ilmi jaamu yalla mënta am jariñ mënta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jup ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng di ree iblis bu demee du naagu léeg-léeg mu dellu si waat bëgg a yàqal waaji waaye saa bu jubee waaji rek bu borom xar xam bi ne xër xaran rek mu sempatiw xilam ñu asamaan seetee jaamukatu yàlla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waaw mu ni yow sëñ Abdoulaye yow bii waliw bi lay waxal yow biig da nga fanaanee ree rek maa ngi julli nga fanaanee ree rek waaw lu ko sabab waliw bi ni ko sàllaaw réew ma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis saay bi dafa jóge fële ñëw bëgg laa yàqal li nga doon def
mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mo sam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelaw yi borom xam xam jaamu yalla la nelaw yi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelaw yi borom xam xam jaamu yalla la muni ko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muni wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu so soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serign bi naan bani dur ñu naan serign bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwér yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëri dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara du jayi jayi ci mbéd mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'il bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ning koy teulé ning koy ñaka mané muna muni jëf bi seen non la mel muna jëf bi seen non la mel yana jëf ju seelu non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni mbokk yi nga xamni ño nekk ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayir bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag muni annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimuna kulluhum hulka الى العاملون والعاملون كلهم هلكا الى المخلصون والمخلصون على قدر عظيم مودبوك اي القران بسن برام وخني والعصر ان الانسان لفي قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم دا توك با ياغ مني الناس كلهم هلكا نيت نيب الكو نان القران ني والعصر ان الانسان لفي قصر دوم ادم ييب بيرت نان يونت ني الناس كلهم halka mune a ilal ilal amilun bam dess
borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yoyu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit perte nañ ñi deer way mune bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñu gesté rek baraste ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal mun amuni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamb bimu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox bi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatula fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sa walaan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong
neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois munatuma julli guddi 6 mois munatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong da ni mo ngi stal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois munatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek yaa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran bi ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal na mu ne dañuy solidarité ñu ñu solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo leen fekk fuñ fekk waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fekk ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti mo jaaka ji dang ko da nga mëna at mu ne wër wu ne nga fayal ko facture ha ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ne fofu lañuy solidarité ñoom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ñi jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi ni ko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi ni ko do fi amé ñoom ñent wala kana ku leen bëgga défar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm ni ko do fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm ni ko do fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سن برام ني نون لا امي سي ديغنتي موسي راغال يالا اك مادام راغال يالا موسي بغ لو باخ اك مادام بغ لو باخ موني ني لاج مل نيوميت داني كواليسي داني سوليداريتي سين ديغنتي musse beug lu bax ak madam beug lu bax sun borom neena ñoomi dañuy solidarité madam beug lu bax day ñew ci musse beug lu bax ah
diw de xamna neema gisé soxnam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna ma ni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna ma ni xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara day dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben amlop jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won de dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu bax gis ko ñew netliko musse bëgg lu bax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu loon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko daj ci yanuy paan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge yam dedet way yuqimuna as-salata way yutu as-sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla way yuqimuna as-salata way yutu as-sakata sun baram ni yoy gaay way yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal way yutu anallahi wa rasul sun param ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah inna la hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon musse nafiq ak madam nafiq Musa ngistal ak madame ngistal Musa ragal yalla ak madame ragal yalla Musa beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko waliser de dañuy ko waliser dañuy ko waliser ay soxna so xamni sa borom keur yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xir ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy basere du luñuy filmer suko bëgge def bu roofé ci ambulé bi nga ni ko dédéet bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gel la ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di basere mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar lahu wala saman la qadar lahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waa ngir ngeen jëf jissakum law xeyri jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and ngeen di and ak ñun émission bi di min hajul